Saga, Suomi kampioita ja Sami Nikatalovan! Raijana me ei oskone, trittasi kuntikoa, niin kädenluja!